شکر باعث دشکیم از نرم دامو مشکر باعث دشکیم زلف گیب نندو بر مگه اخبار من دیمه